Det var Marte Eberson, norsk artist, Ha det bra het låten. Og vi fortsetter norsk og bergensk og Fjorden Baby. Dette en ny låt som heter Ilandsproblemer. Og vi skal innom Bergen et par ganger til i løpet av denne musikknyttrunden. Faktisk tre ganger til. Tre